Dio me permiru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem kupček sem.

0: Dan Serčič in Aris sta bila tole z Mars in Venera na Radio 1. Dobar dan, kako smo?
1: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega